Disen kodal eni jono e dielen da jahi e bendane ina wa hojon hojon je wa hie nisen hojon haslik.

sin ko dat ini juno e dia len da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nin sin hojon has lin cha ayon nin cha ti ina il ini